0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

zemlje u kojoj caruje strast, gde ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast, a svoje srce griješ u koži krokodila.

Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu FI-160, potrošači na području Kampa i Daošina bit će bez vode danas do 14 sati, saopšteno je Radio Kotoru iz Deo vodovod i kanalizacija Kotor. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja okuplja predstavnike institucija, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma, održava se danas i sjutru u Tivtu i Kotoru u okviru programa Festivala vjetra. Panel pod nazivom UNESCO i budućnost kruzinga u Boki bit će održan danas od 9 sati u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti. Na području Kotorske rivijere odmara 3729 gostiju, od kojih u privatnom smještaju boravi 2519, u hotelskom 1098, u hostelima 86, a u kampovima 20, podaci su lokalne turističke organizacije. Saopšteni Radio Kotoru, najbrojniji u privatnom smještaju su gosti iz Srbije, Rusije, Turske, Velike Britanije i Njemačke, a u hotelskom iz Velike Britanije, Njemačke, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje, koja je trebala da bude održana danas na pjaci od kina, odložena je zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković u utorak 12. maja sa početkom u 20 sati. Uloge tumače Ljubomir Bandović, Slavko Štimac, Marko Janketić, Anja Pavićević, Stefan Trifunović, Nina Nešković i Igor Grabovica. Ogranak Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj u srijedu 13. maja u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan organizuje promociju knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić. Početak je u 19 sati. U okviru trećeg dijela vaterpolo prvenstva Crne Gore vodit će se borba za četvrto mjesto između Budve i Katara. Prva utakmica na programu je večeras od 19.30 u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević, dok je revanš u nedjelju u Budvi. Umjereno do potpuno oblačno bit će danas u Crnoj Gori, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći. Mjestimično se očekuje kiša ili pljusak, praćen grmljavinom. Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 23 stepena.

0: servisne informacije.
1: Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu FI-160 potrošači na području Kampa i Daošina bit će bez vode danas do 14 sati, saopšteno je Radio Kotoru iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Iz CEDIS-a saopštavaju da će danas zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom ostati od 8 do 15 sati san sladoledi, a od 8.30 do 15 sati Paprati, Popova ulica i Šišići. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition, a od 20 sati 30 minuta avanturistički film Mortal Kombat 2. Ulaznica košta 3 eura. Izložba Son u stranu kože akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena je u Gradskoj galeriji do 12. maja. U opštoj službi Doma zdravlju Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik, Sandra Perović, Nataša Đonović i od 7 do 11 sati doktor Jovan Milović. U popodnevnoj smjeni do 18 sati nastavlja doktorka Sandra Perović, a od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati dežurna je doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Gordana Popovića, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmi, a od 19 do 7 sati sutra ujutro dežuran je doktor Jovan Milović. Komunalna policija opštine Kotor povodom početka turističke sezone i dolaska velikog broja posjetilaca pojačava komunalni nadzor sprovođenja odluke o komunalnom redu. Snabdijevanje objekata i građana dozvoljeno isključivo vozilima na električni pogon i vozilima bez motora u periodu od 5 do 9 sati, dok je za građevinske radove ulazak i iznošenje materijala dozvoljeno od 5 do 14 i od 17 do 20. Sati. Zabranjen ulazak električnih skutera, bicikala, motora i drugih prevoznih sredstava u Stari grad. Za nepoštovanje pravila predviđene su novčane kazne. Iz Ade Luka Kotor obavještavaju korisnike vezova u Parku Slobode da je zabranjeno snabdijevanje plovila pogonskim gorivom dok se nalazi na vezu, bez prethodne saglasnosti koncesionara te kretanje motornim vozilima i motociklima kroz gradski park do pontonskih vezova. Sva kršenja ovih zabrana bit će prijavljena nadležnim organima i sankcionisana u skladu sa propisima. Prodaja ulaznica za predstavu Klaustrofobična komedija, koja će biti izvedena 12. maja na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra po cijeni od 15 eura, za đake, studente i penzionere 10 eura, obavljaće se u kancelarijama Kulturnog centra danas, kao i u ponedjeljak i utorak 11. i 12. maja od 10 do 12 sati, te na biljetarnici 2 sata prije početka predstave. Nevladina organizacija Ekspedicija najavljuje da su prijave za trodnevni trening javnog nastupa koji će se održati od 26. do 28. juna u turističkom centru Vučje otvorene do 31. maja do ponoći. Na raspolaganju je 20 mjesta, svi troškovi učešća su pokriveni uključujući smještaj, hranu, prevoz i trening. Organizovani prevoz iz Kotora, što dodatno olakšava učešće zainteresovanima iz Boke Kotorske. Zainteresovani se mogu prijaviti putem online formulara, dok se dodatne informacije mogu dobiti putem e-mail adrese office@expedicio.org. U današnjem izdanju emisije Medikament od 17.15 između ostalog govorit ćemo o 40. opštinskom takmičenju pružanju prve pomoći, koje je sredinom aprila održano u Velikom gradskom parku organizacije opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor. Emisiju Medikament uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: Slijede informacije o saobraćaju za petak 8. maj 2026. U Kotoru je jutros u 8 sati uplovio kruzer Viking Vesta, koji će na vezu ostati do 22 sata, a na sidrištu se nalazi kruzer Windsurf, koji će prema informacijama iz AD Luka Kotor biti do 22 sata. A iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Vladana Bojović.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Na regionalnom putu R10, Đurđevića Tara Mojkovac, na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona, usled čega i saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionice Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivost je preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Od dana 5. do 9. maja odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova zbog asfalterskih radova na regionalnom putu Cetinje, Krstac, Trojica, Kotor i Cetinje, Ivanova korita, Međuvrši, Krstac. Radi se na dionici Petrovac-Virpazar, ali u okviru redovnog saobraćaja zbog održavanja magistralnog puta radi se na asfalterskim radovima u terminima od 9 do 19 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Čevo Riđani, izvode se radovi, odobrava se i totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda u kojima je 4 osobe zadobile teže, a 11 osobe je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za Južni Jadran za naredna 24 časa. More uz obalu 2 do 3, na otvorenom 3 do 4, u drugom dijelu dana u smirivanju, a tokom noći na otvorenom ponovo 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km, uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 16, najviša dnevna od 21 do 23 stepena.

0: U magazinu Grad stigli smo i do sporta. U mlađu kadetsku fudbalsku reprezentaciju pozvani Kljajević i Vuko iz ekipe Grblja, pioniri Bokelja, najbolji u južnoj regiji. Polovinom narednog mjeseca u Tivtu kamp Beogradske crvene zvezde za uzrast od 5 do 18 godina. Slijedi detaljnije o mlađim fudbalskim kategorijama. Selektor mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača na koje računa za memorijalni turnir Miljan Miljanić u Staroj Pazovi. Na spisku je 20 fudbalera, među njima i dvojica iz Grblja, Nemanja Kljajević i Nikola Vukoje. Osim Crne Gore i domaćina Srbije, na turniru učestvuje i Sjeverna Makedonija. Prvi rival Sokola je Sjeverna Makedonija, taj meč se igra 12. maja od 13 sati. Utakmica za plasman na programu je 14. maja. Pioniri Bokelj, SB Beta, prvaci su udruženja klubova Jug Fudbalskog saveza Crne Gore. Kotorani su u srijedu na svom terenu u 20. kolu pobijedili Budvu 3-1, uprkos povredama nekoliko igrača. Nisu nastupili Mane Popović, Đorđe Spremo, Mijat Gunjajević, Silver Ševcuk i Igor Konatar. Strijelci su bili Pavle Radanović, Kiko Radonjić i Momo Tomović uz 3 asistencije Pavla Dašića. Bokelj je nastupio u sastavu Jovan Kaluđerović, Pavle Dašić, Vuk Šekarić, Pavle Radanović, Vidak Krivokapić, Momo Tomović, Kiko Radonjić, Sava Tatar, Nikola Mršulja, Filip Berestovski i Ognjen Konatar, a u rosteri su bili i Matija Radimiri, Đorđe Kaščelan, Balša Perović, Aleksa Subotić, Petar Jovanović, Pavle Dabetić i Damir Pupović. Ekipu sa klupe predvode treneri Miloš Spalević i Valentin Radulović i trener golmana Ilija Todorović. Pioniri Bokelja su pokazali da su bez premca na ovom nivou takmičenja i da se u Kotorskom klubu sa mlađim kategorijama radi stručno i kvalitetno. Na pomoćnom terenu Arsenala u Tivtu od 15. do 20. juna održat će se kamp fudbalskog kluba Crvena zvezda. Na kampu će biti prisutno 5 trenera Crvene zvezde i koordinator baznih selekcija. Djeca će u kampu testirati motoričke sposobnosti i raditi u grupama. Za vrijeme kampa bit će organizovana tribina pod nazivom Uticaj roditelja na razvoj djeteta u savremenom fudbalu. Dejan Bulatović ponovo vozi za automotosportski klub Kotor i već na prvoj trci ovogodišnjeg šampionata Crne Gore pokazao je da mu u njegovoj klasi nema premca. Dejan Bulatović je prezadovoljan rezultatom i organizacijom. Nije bilo propusta, dodao je istinski šampion koji se nakon dužeg vremena vratio na stazu.
1: Prezadovoljan sam rezultatom, uprkos velikim tehničkim problemima koje sam imao na vozilu tokom treninga i trke. Što se tiče organizacije i svega toga, sve je bilo na zavidnom nivou. Ovo je prva trka za šampionat Crne Gore u ovoj sezoni. U sklopu naše trke održavalo se i prvenstvo Hrvatske, tako da i njima je bila prva trka, bilo je puno učesnika, nije bilo nikakvih problema, propusta na stazi. Organizatora bi trebalo pohvaliti da se ovako organizuje i sljedeće godine. To je veoma interesantno i za grad i za publiku i za sve, tako da što se tiče trke kao trke, sve prošlo najbolje redu. Što se tiče mene, nisam vozio ovaj automobil već 13 godina. Dosta smo ga, da kažemo, ove zime i razvijali i pojačavali, jer sad je po novim pravilima FIE, mijenjaju se sva pravila, nema više klasa, sad to ide sve po nekim grupama. I dosta smo radili, unaprijedili smo motor, ali sad treba da unaprijedimo i ležanje i mijenjače i sve, tako da sve u svemu zadovoljan sam.
0: Stiče se utisak da automobilisti iz drugih zemalja rado dolaze na trku u Kotoru.
1: Svi vole trku u Kotoru, zato što je trka u Kotoru, da kažemo, idealno je postavljena i da u tim momentima dok dođete na trku da budete i turisti našem gradu, tako da svi su prezadovoljni.
0: Dejan Bulatović je bio najbolji u klasi do 2000 kubika, grupa H. Šahisti Kotora osvojili su bronzanu medalju u drugoj crnogorskoj ligi na takmičenju koje je ovih dana održano u Petrovcu. Medalje pobjednicima je uručio predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore Dragan Popadić. U posljednjem 9. kolu savladani su Komovi rezultatom 4,5-1,5, čime je okončan izvanredan nastup ekipe Kotora koja je uz više sreće bila na domak prve lige. Berane i Danilovgrad Talj su novi prvoligaši. Neizvjesnost oko drugog mjesta trajala je sve do posljednje kola kada je Kotoranima od 6 tabli na koliko se igralo trebalo pola poena prednosti u odnosu na Danilovgrađane. Fortuna je bila na strani Danilovgrad Talja koji je identičnim rezultatom savladao Brskovo. Podsjećamo da je hotel Palace u Petrovcu ovih dana okupio sve crnogorske klubove jer se paralelno igrala muška premijer liga, prva i druga liga, ženska liga kao i pionirska liga. Za Kotor najbolje partije pružio je veteran Miodrag Četković na trećoj tabli sa osvojenih 8 poena iz 9 partija. Kuriozitet je da je već 28 godina član Kotorskog kluba. Odličnu igru i viteške partije za Kotor odigrali su pored Četkovića i Milorad Ratković, Ivan Kolmakov, Sreten Vujković, Damjan Đeverdanović, Miloš Kršikapa, rezerve Petar Grdinić, Nikolina Đeverdanović i Miloš Đeverdanović. Još jedan kuriozitet je da su Kotorani savladali Otranti iz Ulcinja 6-0 koji je sa velikim ambicijama došao na turnir i jedini su postigli ovakav rezultat u čitavom takmičenju lige koja je imala 10 klubova. Odlična organizacija Šahovskog saveza Crne Gore, dobri uslovi za igru, suđenje na nivou, pravi šahovski praznik za preko 400 učesnika. Budžet Kotora je skroman i omogućava

Vijesti Radio Kotora. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu, potrošači na području Kampa i Daošina bit će bez vode danas do 14 sati, saopštene Radio Kotoru iz deo Vodovod i kanalizacija Kotor. Ubnora Kotor obavještava svoje članstvo, simpatizere i građane da će sutra 9. maja u 10 sati obilježiti Dan pobjede i Dan Evrope polaganjem cvijeća na spomenik poginulim borcima i civilnim žrtvama u Parku Slobode sa delegacijom učenika Osnovne škole Sava Ilić i Osnovne škole Nikola Đurković. U Risnu na spomeniku polaganje cvijeća planirano je za 9 sati. U Kotoru je jutros u 8 sati uplovio kruzer Viking Vesta koji će na vezu ostati do 22 sata. Na sidrištu se nalazi kruzer Windsurf koji će prema informacijama iz Ade Luka Kotor tu biti od 9 do 22 sata. Službenici granične policije sproveli su akciju Stranac širom Crne Gore tokom koje je preduzeto preko 3000 mjera prema stranim državljanima. Akcija je bila usmjerena na suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje kontrole državne granice. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija koja okuplja predstavnik institucija, naučne zajednice i stručnjak iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma održava se danas i sjutru u Tivti Kotoru u okviru programa Festivala vjetra. Panel pod nazivom UNESCO i budućnost kruzinga u Boki u toku je u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti. Na području Kotorske rivijere odmara 3729 gostiju, od kojih u privatnom smještaju boravi 2519, u hotelskom 1098, u hostelima 86, a u kampovima 20. Podaci su lokalne turističke organizacije saopšteni Radio Kotoru. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje koja je trebala da bude održana danas na pjaci od kina odložena je zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Predstava Klaustrofobična komedija rađena u produkciji Zvezdara teatra gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković u utorak 12. maja sa početkom u 20 sati. Uloge tumače Ljubomir Bandović, Slavko Štimac, Marko Janketić, Anja Pavićević, Stefan Trifunović, Nina Nešković i Igor Grabovica. Ogranak Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj u srijedu 13. maja u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan organizuje promociju knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić. Početak je u 19 sati. U okviru trećeg dijela vaterpolo prvenstva Crne Gore vodit će se borba za četvrto mjesto između Budve i Katara. Prva utakmica na programu je večeras od 19.30 u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević, dok je revanš u nedjelju u Budvi. Umjereno do potpuno oblačno bit će danas u Crnoj Gori, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično se očekuje kiša ili pljusak, praćen grmljavinom. Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 23 stepena, a temperatura u našem gradu po posljednjim mjerenjima je 18 stepeni.

tužilaštvo kako bi se pronašao model za naplatu potraživanja i izmirenje obaveza prema inostranom partneru. To je navedeno informacije o stanju kreditnog aranžmana finansiranog iz sredstava Abu Dhabi fonda koje je vlada juče usvojila. Završna faza evropskih integracija zahtjeva nacionalno jedinstvo oko važnih pitanja i zajedništvo vlasti, opoziciji i društva, poručuje ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Na prijemu povodom Dana Evrope Sattler je kazao da vladajuća većina treba da uloži dodatni napor i pruži ruku drugoj strani političkog spektra u potrazi za kompromisom i širokom međupartijskom podrškom. To također znači da opozicija koja je po definiciji kritična treba da bude spremna i da prihvati pruženu ruku da uloži u sopstveno političko nasljeđe, naveo je ambasador. Dan Evrope za nas treba da bude dan ozbiljnosti kada ne govorimo o tome koliko smo blizu cilja, već o tome šta još moramo da uradimo, da cilj ima smisla, poručio je predsjednik Jakov Milatović u autorskom tekstu napisanom povodom 9. maja. Crna Gora mora da završi posao jer članstvo u Evropskoj uniji vrijedi onoliko koliko život ljudi učini boljim, ocjenio Milatović i dodao da evropski standard ne počinje iza granice, nego ovdje u našoj državi. Crna Gora je odlučna da do kraja godine ispuni sve obaveze iz evropske agende i pokaže da je spremna za punopravno članstvo u EU. To je poručila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević u radnoj posjeti Finskoj, tokom koje je imala više sastanaka sa predstavnicima vlade i parlamenta te države. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primir između SAD i Irana ostaje na snazi poslije razmjene vatre s iranskim snagama u Ormuškom Reuzu. Diplomatski kontakti SAD, Iran i drugih regionalnih aktera su pojačani, dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki prijedlog. Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage nastavile da napadaju tokom noći, te da su izvele više od 140 udara na položaje na prvoj liniji fronta. Moskva je saopštila da su 264 ukrajinska drona oborena tokom noći. U međuvremenu glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov započeo je seriju sastanaka u Americi. U Crnoj Gori danas oblačno, popodne kiša, temperatura do 23 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Talas i Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 8. maj. 1828. godine rođen je Jean-Henri Dinan, švajcarski filantrop, tvorac ideje o Crvenom krstu i jedan od osnivača Međunarodnog komiteta ove organizacije. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1901. godine. 1880. umro je francuski pisac Gustave Flaubert. Njegovo najpoznatije djelo je Gospođa Bovary. 1886. John Pemberton, američki apotekar iz Atlante, pronašao je tajni napitak koji je kasnije nazvan Coca-Cola. 1888. godine, povodom proglašenja opšteg imovinskog zakonika za knjaževinu Crnu Goru, knjaz Nikola je održao besjedu u kojoj je naglasio da se Crna Gora novim načinom državnog i narodnog života približava evropskim državama. 1894. godine srpski fizičar Mihajlo Pupin prijavio je u Njujorku patent za konstruisanje aparata za telefone i telegrafske prenose na veće udaljenosti. 1903. godine umro je francuski slikar i vajar Paul Gauguin. 1980. godine u Beogradu je sahranjen Josip Broz Tito. 1984. godine na današnji dan Sovjetski olimpijski komitet je odlučio da bojkotuje olimpijske igre u Los Angelesu.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za petak 8. maj. Trenutna temperatura vazduha u gradu 20 stepeni, vlažnost 55%, pritisak 1016 milibara. Danas oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 24 stepena. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu, potrošači na području Kampa i Daošina bit će bez vode do 14 sati, saopšteno je našem radiju iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Život je more, 14.15 zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16 sati, a Kotorska hronika, centralna informativna emisija, u 16.30. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U današnjem izdanju emisije Medikamenta od 17.15 između ostalo govorit ćemo o 40. opštinskom takmičenju u pružanju prve pomoći koje je sredinom aprila održano u Velikom gradskom parku u organizaciji opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor. Emisiju Medikamenta uređuje i vodi Tamara Vuković. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

20 mjesta, svi troškovi učešća su pokriveni, uključujući smještaj, hranu, prevoz i trening. Organizovani prevoz iz Kotora, što dodatno olakšava učešće zainteresovanima iz Boke Kotorske. Zainteresovani se mogu prijaviti putem online formulara, dok se dodatne informacije mogu dobiti putem e-mail adrese office@expedicio.org. Prodaje ulaznica za predstavu Klaustrofobična komedija, koja će biti izvedena 12. maja na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra, po cijeni od 15 eura za đake, studenti i penzionere 10, obavljaće se u kancelarijama Kulturnog centra danas, kao i u ponedjeljak i utorak 11. i 12. maja od 10 do 12 sati, te na biljetarnici 2 sata prije početka predstave. Izložba s onu strane kože akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena u Gradskoj galeriji do 12. maja. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition, a od 20 sati i 30 minuta avanturistički film Mortal Kombat 2. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlju Dobroti danas u popodnevnoj smjeni radi dr. Jovan Milović. Kao i od 18 sati nastavlja dr. Sandra Perović, a od 14 do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutru ujutru dežuran je doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Medikamento od 17.15 između ostalog govorit ćemo o 40. opštinskom takmičenju u pružanju prve pomoći, koje je sredinom aprila održano u Velikom gradskom parku u organizaciji opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor. Emisiju Medikamento uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: Novosti dana.
1: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U novostima bilježimo.
3: Pravosnažno okončan predmet ubistva inspektora Slavoljuba Ščekića. Boreti, Bigoviću, Vujedinoviću i Ščekiću kazne po 30 godina.
2: Uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović bit će saslušan sutra.
3: Donald Trump izjavio da primirje između Amerike i Irana ostaje na snazi i poslije razmjene vatre u Ormuškom Oreusu.
2: Iz vlade još nema poziva socijalnim partnerima za dijalog o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora.
3: Sjutro oblaci, kiša do 24 stepena.
2: Vrhovni sud odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, čime je ta presuda postala pravosnažna. Potvrđenom odlukom optuženi Saša Boreta, Ljubo Bigović, Ljubo Vujedinović i Milan Ščekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva i izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih djela. U saopštenju se navodi da su nižestepeni sudovi, viši i apelacioni, detaljno obrazložili na osnovu koji dokaza su utvrdili činjenice vezane za podmetanje eksplozivnih naprava na gradilištu hotela Splendid u Budvi 2005. kao i okolnosti ubistva inspektora Slavoljuba Ščekića.
3: Zastupnica porodice sestre ubijenog inspektora Slavica Ščekić saopštila je za Radio Crne Gore da su nakon dvije decenije sudskog postupka zadovoljni pravosnažnom presudom u dijelu postupka kojom su obuhvaćeni izvršioci i organizatori ubistva.
4: I nadam se da će uskoro biti pokrenuti postupak za hapšenje nalogodavca ubistva moga brata. Bilo je prosto i za očekivati da Vrhovni sud odbije kao neosnovane žalbe, jer njihova krivica je i dokazana nakon 20 godina suđenja i vođenja krivičnog postupka. Dakle, srećna sam i zadovoljna što je konačno pravda pobijedila.
2: Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović ponovo je lišen slobode po nalogu državnog tužilaštva. Šta

U kinu Boka danas od 18 sati prikazivat će se dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition, a od 20 sati i 30 minuta avanturistički film Mortal Kombat 2. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 18 sati radi doktorka Sandra Perović, a od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutro ujutru dežuran je doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Medikamento od 17.15 između ostalog govorit ćemo o 40. opštinskom takmičenju u pružanju prve pomoći koje je sredinom aprila održano u Velikom gradskom parku u organizaciji opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor. Emisiju Medikamento uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: servisne informacije.
1: Komunalna policija opštine Kotor povodom početka turističke sezone i dolaska velikog broja posjetilaca pojačava komunalni nadzor sprovođenja odluke o komunalnom redu. Snabdjevanje objekata i građana dozvoljeno isključivo vozilima na električni pogon i vozilima bez motora u periodu od 5 do 9 sati, dok je za građevinske radove ulazak i iznošenje materijala dozvoljeno od 5 do 14 i od 17 do 20 sati. Zabranjen je ulazak električnih skutera, bicikala, motora i drugih prevoznih sredstava u Stari grad. Za nepoštovanje pravila predviđene su novčane kazne. Iz AD Luka Kotor obavještavaju korisnike vezova u Parku Slobode da je zabranjeno snabdjevanje plovila pogonskim gorivom dok se nalazi na vezu, bez prethodne saglasnosti koncesionara, te kretanje motornim vozilima i motociklistima kroz gradski park do pontonskih vezova. Sva kršenja ovih zabrana bit će prijavljena nadležnim organima i sankcionisana u skladu sa propisima. Nevladina organizacija Ekspedicija najavljuje da su prijave za trodnevni trening javnog nastupa, koji će se održati od 26. do 28. juna u turističkom centru Vučje, otvorene do 31. maja do ponoći. Na raspolaganju je 20 mjesta, svi troškovi učešća su pokriveni, uključujući smještaj, hranu, prevoz i trening. Organizovani prevoz iz Kotora, što dodatno olakšava učešće za interakciju iz Boke Kotorske. Zainteresovani se mogu prijaviti putem online formulara, dok se dodatne informacije mogu dobiti putem e-mail adrese office@expedicio.org. Prodaje ulaznica za predstavu Klaustrofobična komedija, koja će biti izvedena 12. maja na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra, po cijeni od 15 eura za đake, studenti i penzionere 10, obavljaće se u kancelarijama Kulturnog centra danas, kao i u ponedjeljak i utorak 11. i 12. maja od 10 do 12 sati, te na biljetarnici 2 sata prije početka predstave. Izložba Sa onu strane kože akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena u Gradskoj galeriji do 12. maja. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition, a od 20 sati i 30 minuta avanturistički film Mortal Kombat 2. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 18 sati radi doktorka Sandra Perović, a od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19

sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati s jutra ujutru dežuran je doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Medikament od 17.15 između ostalog govorit ćemo o 40. opštinskom takmičenju u pružanju prve pomoći koje je sredinom aprila održano u Velikom gradskom parku u organizaciji opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor. Emisiju Medikament uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Radio Kotora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Dobar dan i dobrodošli u prvo majsko izdanje emisije Vikendom bez dnevnog reda. Njeno premijerno emitovanje ide tokom prvomajskih praznika, pa pretpostavljam da uživate u odmoru, ali da ipak imate dovoljno vremena da poslušate i sve ono što smo vam pripremili za narednih 90-ak minuta. Na početku najavit ćemo premijeru dugo očekivanog nastavka filma Đavo nosi Pradu. Tu je i treća sezona rado gledane domaće serije Sjenke nad Balkanom. A donosimo i pregled novih serijskih naslova na streaming platformama. U onom drugom, takozvanom muzičkom poluvremenu, koje nešto duže traje, prvo ćemo se osvrnuti na nedavno završeno Beogradsko proljeće, koje ove godine bilo revijalnog karaktera, s obzirom da je proslavilo 65 godina postojanja. Nakon toga uslijedit će redovni prilog koji slušamo tokom aprila mjeseca u susret Eurosongu. Danas ćemo imati priliku da preslušamo posljednjih 5 pjesama iz drugog polufinala ovogodišnje pjesme Eurovizije. To su numere iz Australije, Ukrajine, Albanije, Malte i Norveške. A na početku današnjeg druženja imat ćemo priliku da čujemo novu pjesmu grupe Van Gogh Za planetu SOS.

0: Novi dio mnogima omiljenog filma Đavo nosi pradu donosi priču o Mirandi Priestly, moćnoj urednici modnog časopisa Runway, koji pokušava da se snađe u svijetu u kome je štampano novinarstvo izumire. Njena bivša mlada asistentkinja Emily Charlton sada je uticajni rukovodilac u moćnoj grupaciji za oglašavanje, a Priestlyjevoj novac je očajnički potreban, što dodatno komplikuje njihov odnos. Interesovanje publike za ovaj nastavak je primjetno i otišlo od najave filma, što i ne čudi s obzirom na kultni status koji je ostvario original iz 2006. Nastavak ovog filma još jednom okuplja originalnu glumačku ekipu Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleya Tuccia, dok se glumačkoj postavi pridružuju i nova imena, poput Kenneta Branagh, Simone Ashley i Lucy Liu. Poseban akcenat stavljen je i na atraktivnu muziku. Među numerama koje prate ovaj film nalazi se i vodeći single Runaway, koji su snimile Lady Gaga i Doechii, kao i čuvene pjesme Vogue i Cerulean Blue, koje izvode Madonna i Lana Del Rey. Snimanje je pratila velika pažnja javnosti, naročito tokom rada na ulicama New Yorka, gdje su se svakodnevno okupljali obožavaoci i paparaci. Za razliku od prvog filma, ovoga puta modne kuće su bile otvorenije za saradnju, pa je dio scena nastao tokom stvarnih događanja kao što je nedjelja mode u Milanu. Zanimljivo je i da je Meryl Streep imala priliku da se neposredno upozna sa Annom Wintour, legendarnom urednicom modnog magazina Vogue, čiji je lik i djelo poslužio kao inspiracija za lik Mirande Priestly. Nastavak popularnog filma stigao je pred publiku krajem aprila uz specijalne projekcije koje su predstavljene u Screen X formatu sa tri platna, tako da se ovaj filmski hit može gledati na 270 stepeni.
1: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. For a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
2: You still have all of it?
1: No, I gave it away.
2: What? Would have been a bit much for a newsroom.
1: This is you.
2: Oh!
1: Who gives away Chanel?
3: I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
4: You are here to help us through our current scandal.
5: Click, click, click, click, everywhere.
4: But I did not hire you, and all I need to do is bide my time until you fail. Won't you take the train, dear?
6: Might show up late, might be on time. Just wait, I'm coming.
7: I'm going to make something of this job.
8: You could write a book.
9: The definitive Mirande Priestly expose.
10: May the bridges I burn light my way.
4: Wait, wait. I hope that's not what you're wearing to the dinner.
11: That's all.
12: Cindy, we need that. The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
13: No matter what, no matter what,

0: Anthony Starr, Carl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty i Jace Crawford predvode glumačku ekipu u petoj i ujedno posljednjoj sezoni američke superherojske sage Dječaci, koju Prime Video emituje tokom aprila. Jedna od najprovokativnijih serija u svojoj završnici donosi konačni rat između okrutnog i narcisoidnog superjunaka Homelandera, koji vlada distopijskom Amerikom i nekada smrtnika, a sada također superjunaka Billya Butchera, koji će pokušati da okončaju njegovu diktaturu. Nakon što je za Netflix napravio Malenog Irvasa, jedno od najboljih i najnagrađivanijih serija u 2024. godini, Richard Gadd je za HBO Max uradio burnu dramu Braća, u kojoj tumači jednog od dvojice glavnih likova. Gadd je Ruben, a Jamie Bell je Nile i njihov gotovo bratski odnos, iako nisu u srodstvu, prati se gotovo tokom 4 decenije. Serija istražuje teme bratstva, nasilja i muških odnosa.
1: Hello. For those that don't know me, I'm Reuben Pallister, and I'm going to tell you about Niall Kennedy. I remember the first time I met him. He was only a kid.
2: Reuben's moved into your room.
3: What? No way. He's a psycho. It's always
4: around me, always more. Our moms, you know, does it bother you or something?
5: Are your boyfriend?
6: Are these guys bothering you?
4: Why do you care?
7: We're family now.
4: Reuben, he's the best and the worst thing all at once.

0: Američka serija Beef, ovjenčana Emijem, vratila se na Netflix sredinom aprila sa drugom sezonom, novom pričom i glumačkom ekipom koju čine Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton i Kaylee Spaney. Mladi par postaje svjedok alarmantne tuče između svog šefa i njegove supruge, što pokreće šahovske poteze, usluga i prinude u elitističkom svijetu country kluba i njegovog vlasnika, korejskog milijardera. Peta i posljednja sezona brojnim Emmyima nagrađene humorističke serije Komičari stigla je na HBO Max početkom aprila. Nakon netačnih i neprimjerenih medijskih izvještaja o njenoj navodnoj smrti, Deborah Vance i Ava vraćaju se u Las Vegas odlučnije nego ikada da učvrste Deborino nasljeđe kao legendarne komičarke. Jean Smart po posljednji put se vraća u ulogu Debore, dok ćemo Hanu Aibinder gledati kao Avu. Tu su još i Paul Downs, Megan Stalter, Carl Clemons Hopkins, Caitlin Olson.
1: Oh God, look at this.
2: She has risen.
1: No, no. Oh, those are dead.
2: Hallelujah.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci

Jubilarno 65. Beogradsko proljeće održano je 24. aprila u MTS Torani, a ovogodišnje izdanje festivala bilo je u znaku revijalnog programa i podsjećanje na najveće hitove domaće i pop zabavne muzike. Na sceni su se uz brojne umjetnike našao i revijski orkestar muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, predvođen dirigentkinjom Olgom Visarčić. Ovogodišnji festival je svojevrsni omaž tradiciji Beogradskog proljeća, pa smo tako imali i priliku da čujemo pjesme koje je ovaj festival, koje su i ovaj festival obilježile, koje se pjevaju i danas. Publika je imala priliku da ponovo vidi na sceni neke od najznačajnijih učesnika, među kojima su i Maja Odžeklijevska, Lado Leskovar i Dragan Mijalkovski, dok su u MTS dvorani bili prisutni brojni doajeni domaće muzičke scene. Njihove pjesme izvela je mlađa generacija pjevača. Tako su u publici bili Leo Martin, Nada Pavlović, Boris Bizetić, Radmila Karaklajić, Žarko Dančuo i Zoran Leković, a njihove pjesme su oživjeli mlađi pjevači, odnosno generacije, koje su kasnije nastavile njihovu tradiciju. To su Ana Petanovski, Nataša Mihajlović, Zeina, Dušan Svilar, Princ od Vranje, Milan Bujaković. Zanimljivo je da su najveći hitovi festivala dobili savremenije ruho, odnosno aranžmane, ali ih je izveo veliki revijski orkestar.

Eurosong 2026. godine je 70. po redu izbor za najbolju pjesmu Eurovizije, koji će biti održan u Beču nakon prošlogodišnje pobjede Austrije u Bazelu u Švajcarskoj sa pjesmom Wasted Love u organizaciji Evropske radiodifuzne unije i austrijskog državnog emitera ORF. Ovo će biti treći put da se takmičenje održava u Beču poslije 1967. i 2015. godine. 35 zemalja učestvuje na ovogodišnjem takmičenju, što je za dvije manje nego 2025. a ujedno i najmanji broj učesnika od 2003. prije uvođenja polufinala. Island, Irska, Holandija, Slovenija i Španija bojkotuju takmičenje u znak protesta zbog učešća Izraela uprkos ratu u Gazi, što je ujedno i najveći bojkot u istoriji takmičenja. Ove godine Bugarska, Moldavija i Rumunija vraćaju se na takmičenje nakon odsustva. Žrijeb za polufinala održan je 12. januara u Beču. Prvo polufinale održava se 12. maja i u njemu će učestovati ukupno 15 zemalja. Pravo glasa imaće i žiri i publika iz Italije i Njemačke, kao i publika iz zemalja ostatka svijeta. U prvoj polovini prvog polufinala nastupaju Gruzija, Grčka, Moldavija, Portugal, Hrvatska, Finska i Švedska, a u drugoj polovini Belgija, Estonija, Izrael, Litvanija, Poljska, San Marino, Srbija, Crna Gora. Drugo polufinale održava se 14. maja i u njemu će učestovati 15 zemalja, a pravo glasa imaće i žiri i publika iz Austrije, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, kao i publika iz zemalja ostatka svijeta. U prvoj polovini drugog polufinala slušat ćemo pjesme iz Azerbejdžana, Bugarske, Jermenije, Luksemburga, Rumunije, Češke i Švajcarske, a u drugoj polovini nastupaju takmičari iz Albanije, Australije, Danske, Kipra, Letonije, Malte, Norveške i Ukrajine. Po 10 najbolje plasiranih numera iz oba polufinala, uključujući i direktne finaliste, a to su zemlje Velike četvorke i prošlogodišnji pobjednik Austrija, kompletirat će veliko finale koje će biti održano u subotu 16. maja. Svih 35 država, kao i ostatak svijeta, imaće mogućnost da glasa u finalu.

0: U ovoj emisiji preslušavamo posljednju trećinu drugog polufinala pjesme Eurovizije u Beču. Slijede numere iz Australije, Ukrajine, Albanije, Malte i Norveške.
1: Australija.
0: Od tinejdžerske senzacije do statusa jedne od najostvarenijih umjetnica današnjice, Delta Goodrem je izgradila karijeru koja obuhvata vrhove muzičkih top lista, filmska platna i humanitarni rad. Delta je svoj prvi ugovor sa izdavačkom kućom potpisala sa samo 15 godina, a ubrzo nakon toga je stekla i planetarnu slavu debitantskim albumom Innocent Eyes. Ovaj projekat ostao je zabilježen kao jedan od najprodavanijih u istoriji Australije. Tokom karijere Delta je prodala više od 9 miliona albuma širom svijeta, postigavši impresivni niz od 5 number one albuma i 9 singlova na samim vrhovima top lista. Kao cijenjena autorka i saradnica, Delta je dijelila studio i binu sa nekim od najvećih imena u istoriji popularne muzike, uključujući i Celine Dion, Olivia Newton-John, Tonya Bennetta i Michaela Boltona. Njena sposobnost da se prilagodi različitim žanrovima uz zadržavanje prepoznatljive emocije učvrstila njenu poziciju u samom vrhu muzičke industrije. Osim u muzici, Delta ostvarila i uspješnu karijeru kao glumica, od legendarne serije Neighbors do globalnog Netflix hita Love is in the Air. Publika je pamti kao mentorku tokom 9 sezona show programa The Voice Australia, kao i po nezaboravnoj ulozi Grizabele u musicalu Cats. Njen utjecaj se proteže i na preduzetništvo i književnost. Njena knjiga Bridge Over Troubled Dreams postala je bestseller broj 1, dok je njen debitantski parfem zabilježen kao najprodavaniji miris u istoriji australijskog tržišta. Australska nacionalna televizija SBS je interno odabrala jednu od najvećih zvijezda Australije za predstavnicu na ovogodišnjoj pjesmi Eurovizije. Australija, Delta Goodrem, Eclipse.

0: Ukrajina.
1: Projekat Leleka, iza koga stoji talentovana Viktorija Leleka, predstavlja jedan od najautentičnijih glasova savremene etno-jazz scene Ukrajine, spajajući duboko ukorinjenu tradiciju sa modernim umjetničkim izrazom. Viktorija Leleka je svoj umjetnički put započela na pozorišnom univerzitetu Karpenko Kari u Kijevu, nakon čega je radila kao glumica u prestižnom Molodiji teatru. Međutim, želja za muzičkim usavršavanjem odvela ju je u Berlin 2016. gdje je osnovala projekat Leleka. Svoju muzičku stručnost krunisala i master diplomom iz jazz kompozicije u Dresdenu, kao i studijama filmske kompozicije na univerzitetu Babelsberg. U proteklih 10 godina Leleka je objavila 5 albuma i brojne singlove koji su privukli pažnju u publike širom Europe. Njen talenat za kompoziciju prepoznala je i filmska industrija, pa potpisuje muziku za popularnu ukrajinsku seriju. Njena muzika nije samo zvuk, već i slojevita interpretacija koja objedinjuje ukrajinsko nasljeđe i savremeni sofisticirani aranžman. Samo ime projekta Leleka na ukrajinskom znači roda, ptica selica koja se uvijek vraća svom domu. Za Viktoriju to nije samo poetski simbol, već i proživljeno iskustvo koje prožima svaku njenu pjesmu. Kroz svoj rad ona uspjeva da zadrži neraskidivu vezu sa domovinom, istovremeno gradeći mostove ka međunarodnoj publici kroz univerzalni jezik džeza i modernog zvuka. Ukrajina, Leleka, Rita.

0: Albanija.
1: Mladi umjetnik Alis, prepoznatljiv po dubokoj emociji i virtuoznosti na klaviru i gitari, krunisao je svoj munjeviti uspon na muzički tron Albanije osvajanjem prestižnog festivala. Alisova karijera dobila je snažan zamah nakon pobjede u petom izdanju takmičenja X Factor Albania. Taj uspjeh mu je otvorio vrata najvećih regionalnih scena, ali mu je omogućio i da kroz sviranje klavira i gitare eksperimentiše sa raznim stilovima. Rezultat je jedinstveni umjetnički identitet u kome se savremeni pop zvuk prepliče sa intimnim ličnim stihovima. Ono što Alisa izdvaja na sceni jeste i njegova sposobnost da kroz pjesme ispriča dirljive priče. Njegovi tekstovi često su inspirisani porodicom, ljubavlju i onim malim svakodnevnim trenucima koji oblikuju ljudske živote. Ta emocionalna neposrednost postala je njegov zaštitni znak, stvarajući snažnu vezu sa publikom. Njegov put na najznačajnijem albanskom festivalu bio je obilježen stalnim napretkom. Na 63. izdanju festivali i Kengesh Ali se osvojio visoko treće mjesto, čime je potvrdio status jedne od najuzbudljivijih novih zvijezda. Međutim, pravi trijumf uslijedio je samo godinu dana kasnije. Na 64. izdanju festivala, krajem decembra prošle godine, Ali se odnio pobjedu sa pjesmom Nan, čime je zacementirao svoje mjesto u istoriji albanske muzike i osigurao ulogu jednog od ambasadora tamošnje muzičke scene. Albanija, Alis, Nan.

0: Norveška.
1: Novi muzički fenomen iz Bergena, Jonas Löv, za kratko vrijeme je prešao put od talentovanog debitanta do jednog od najmoćnijih izvođača u Norveškoj, krunisavši svoj uspon velikom pobjedom na nacionalnom izboru za pjesmu Eurovizije. Norveška javnost prvi put je ozbiljno primijetila Jonasa 2025. tokom 10. sezone takmičenja The Voice Norway. Svojom specifičnom hrapavošću u glasu i scenskim nastupom koji je djelovao daleko zrelije od njegovih godina, Jonas je podjednako fascinirao i vokalne trenere i publiku kraj malih ekrana. Ljeto 2025. probao je potvrđujući status vrhunskog live izvođača na nekim od najvećih norveških festivalskih bina. Kao zabavljač, Jonas je postao prepoznatljiv po nevjerovatnoj energiji i jedinstvenom stilu, ali prije svega po sposobnosti da sruši barijeru između bine i publike, stvarajući autentičnu povezanost sa svakim slušalcem. Njegov muzički izraz koji hrabro poigrava sa različitim žanrovima izdvojio ga je kao umjetnika koji se ne plaši eksperimentisanja. I upravo ta autentičnost i upečatljivi scenski identitet donijeli su mu pobjedu na ovogodišnjem izdanju Melodi Grand Prix-a. Ovim triumfom Jonas Löv je zacementirao svoju poziciju nove norveške muzičke zvijezde koja je spremna da svoj raskošni talenat sada predstavi evropskoj i svjetskoj javnosti. Norveška, Jonas Löv, ja.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kutak za klasiku. Radio Kotora.
2: Mjesec maj po tradiciji je evrovizijski, s obzirom da se početkom ili sredinom ovog mjeseca održava izbor za najbolju pjesmu Europe. Ove godine odlučili smo da kroz tri emisije Kutka za klasiku napravimo vezu između pjesme Eurovizije i klasične muzike. Na prvi pogled to izgleda pomalo neobično, ali postoji i itekako mnogo prožimanja klasike i Eurovizije. Klasična muzika i pjesma Eurovizije preplitali su se kroz istoriju. U početku to su bili nastupi izvođača klasične muzike u jednom novom savremenom okruženju, a u posljednje vrijeme sve više se razmišlja o integraciji klasične muzike sa modernim pop zvukom, spajajući tradiciju i inovaciju. Postoji tendencija da se miješaju elementi klasične muzike, kao što su orkestracije i vokalne tehnike, sa modernim ritmovima, a ponekad se klasični instrumenti ili orkestarske podloge koriste za pojačavanje dramatičnosti i kvaliteta pjesme. Pjesma Eurovizije bila je i ostala izvor mnogih pop klasika, a danas postoji interesovanje i za uvođenje klasičnih elemenata u savremene eurovizijske kompozicije. Na početku svakog prenosa Eurovizije, ne samo Eurosonga, začuju se prepoznatljive fanfare. To nije neka nova, savremena kompozicija, već je dio dijela Te Deum, koje je napisao barokni kompozitor Marc-Antoine Charpentier u 17. vijeku. Evropska radiodifuzna unija odabrala je ovaj klasični komad kao svoj zaštitni znak još 1954. godine, čime je klasična muzika postala trajni dio identiteta i pjesme Eurovizije.

0: U magazinu Grad stigli smo i do sporta. U mlađu kadetsku fudbalsku reprezentaciju pozvani Kljajević i Vuko iz ekipe Grblja, pioniri Bokelja, najbolji u južnoj regiji, polovinom narednog mjeseca u Tivtu, kamp Beogradske crvene zvezde za uzrast od 5 do 18 godina. Slijedi detaljnije o mlađim fudbalskim kategorijama. Selektor mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača na koje računa za memorijalni turnir Miljan Miljanić u Staroj Pazovi. Na spisku je 20 fudbalera, među njima i dvojica iz Grblja, Nemanja Kljajević i Nikola Vukoje. Osim Crne Gore i domaćina Srbije, na turniru učestvuje i Sjeverna Makedonija. Prvi rival Sokola je Sjeverna Makedonija, taj meč se igra 12. maja od 13 sati. Utakmica za plasman na programu je 14. maja. Pioniri Bokelj SB Beta prvaci su udruženja klubova Jug Fudbalskog saveza Crne Gore. Kotorani su u srijedu na svom terenu u 20. kolu pobijedili Budvu 3-1. Uprkos povredama nekoliko igrača nisu nastupili Mane Popović, Đorđe Spremo, Mijat Gunjajević, Silver Ševcuk i Igor Konatar. Strijelci su bili Pavle Radanović, Kiko Radonjić i Momo Tomović uz tri asistencije Pavla Dašića. Bokelj je nastupio u sastavu Jovan Kaluđerović, Pavle Dašić, Vuk Šekarić, Pavle Radanović, Vidak Krivokapić, Momo Tomović, Kiko Radonjić, Sava Tatar, Nikola Mršulja, Filip Berestovski i Ognjen Konatar, a u rosteri su bili i Matija Radimiri, Đorđe Kaščelan, Balša Perović, Aleksa Subotić, Petar Jovanović, Pavle Dabetić i Damir Pupović. Ekipu sa klupe predvode treneri Miloš Spalević i Valentin Radulović i trener golmana Ilija Todorović. Pioniri Bokelja su pokazali da su bez premca na ovom nivou takmičenja i da se u Kotorskom klubu sa mlađim kategorijama radi stručno i kvalitetno. Na pomoćnom terenu Arsenala u Tivtu od 15. do 20. juna održat će se kamp fudbalskog kluba Crvena zvezda. Na kampu će biti prisutno 5 trenera Crvene zvezde i koordinator baznih selekcija. Djeca će u kampu testirati motoričke sposobnosti i raditi u grupama. Za vrijeme kampa bit će organizovana tribina pod nazivom Uticaj roditelja na razvoj djeteta u savremenom fudbalu. Dejan Bulatović ponovo vozi za automotosportski klub Kotor i već na prvoj trci ovogodišnjeg šampionata Crne Gore pokazao je da mu u njegovoj klasi nema premca. Dejan Bulatović je prezadovoljan rezultatom i organizacijom. Nije bilo propusta, dodao je istinski šampion koji se nakon dužeg vremena vratio na stazu.
1: Prezadovoljan sam rezultatom, uprkos velikim tehničkim problemima koje sam imao na vozilu tokom treninga i trke. Što se tiče organizacije i svega toga, sve je bilo na zavidnom nivou. Ovo je prva trka za šampionat Crne Gore u ovoj sezoni. U sklopu naše trke održavalo se i prvenstvo Hrvatske, tako da i njima je bila prva trka, bilo je puno učesnika, nije bilo nikakvih problema, propusta na stazi. Organizatora bi trebalo pohvaliti da se ovako organizuje i sljedeće godine. To je veoma interesantno i za grad i za publiku i za sve, tako da što se tiče trke kao trke, sve prošlo najbolje redu. Što se tiče mene, nisam vozio ovaj automobil već 13 godina. Dosta smo ga, da kažemo, ove zime i razvijali i pojačavali, jer sad je po novim pravilima FIE, mijenjaju se sva pravila, nema više klasa, sad to ide sve po nekim grupama. I dosta smo radili, unaprijedili smo motor, ali sad treba da unaprijedimo i ležanje i mijenjače i sve, tako da sve u svemu zadovoljan.
0: Stiče se utisak da automobilisti iz drugih zemalja rado dolaze na trku u Kotoru.
1: Svi vole trku u Kotoru zato što je trka u Kotoru, da kažemo, idealno je postavljena i da u tim momentima dok dođete na trku da budete i turisti našem gradu, tako da svi su prezadovoljni.
0: Dejan Bulatović je bio najbolji u klasi do 2000 kubika, grupa H. Šahisti Kotora osvojili su bronzanu medalju u drugoj crnogorskoj ligi na takmičenju koje je ovih dana održano u Petrovcu. Medalje pobjednicima je uručio predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore Dragan Popadić. U posljednjem 9. kolu savladani su Komovi rezultatom 4,5-1,5, čime je okončan izvanredan nastup ekipe Kotora koja je uz više sreće bila na domak prve lige. Berane i Danilovgrad Talj su novi prvoligaši. Neizvjesnost oko drugog mjesta trajala je sve do posljednjeg kola kada je Kotoranima od 6 tabli na koliko se igralo trebalo pola poena prednosti u odnosu na Danilovgrađane. Fortuna je bila na strani Danilovgrad Talja koji je identičnim rezultatom savladao Brskovo. Podsjećamo da je hotel Palace u Petrovcu ovih dana okupio sve crnogorske klubove jer se paralelno igrala muška premijer liga, prva i druga liga, ženska liga kao i pionirska liga. Za Kotor najbolje partije pružio je veteran Miodrag Četković na trećoj tabli sa osvojenih 8 poena iz 9 partija. Kuriozitet je da je već 28 godina član Kotorskog kluba. Odličnu igru i viteške partije za Kotor odigrali su pored Četkovića i Milorad Ratković, Ivan Kolmakov, Sreten Vujković, Damjan Đeverdanović, Miloš Kršikapa, rezerve Petar Grdinić, Nikolina Đeverdanović i Miloš Đeverdanović. Još jedan kuriozitet je da su Kotorani savladali Otrant iz Ulcinja 6-0 koji je sa velikim ambicijama došao na turnir i jedini su postigli ovakav rezultat u čitavom takmičenju lige koja je imala 10 klubova. Odlična organizacija Šahovskog saveza Crne Gore, dobri uslovi za igru, suđenje na nivou, pravi šahovski praznik za preko 400 učesnika. Budžet Kotora je skroman i omogućava puko preživljavanje, entuzijazam i želja ipak ne nedostaju. Za nastavak uspješne priče na potezu su oni koji odlučuju, poručeno iz Kotorskog kluba. Medalje pobjednicima je uručio predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore, Dragan Popadić.